میرا تصور میری دیوانگی تو ہی تو ہے, کاش تجھے خبر ہوتی یہ زندگی تجھ بن ہر لمحہ مجھے تڑپاتی ہے. میں کیا کروں زندگی سے بھاگ کر, کہاں جاؤں تیرا پتہ بھی تو نہیں.